آگ کی بات ہے، تو نے یہ بات سنائی ہے، یہ زندگی کی وہی سگریٹ ہے جو تو نے کبھی سلگائی تھی۔ کہتے ہیں آج کیول آگ میں ہی نہیں پائی جاتی، کبھی ایکانت میں سوئم کے بھیتر کے تاپمان کو جانچ کر دیکھنا، بھیتر کا موسم بھبک رہا ہوتا ہے کئی بار، اور من اس آنچ میں سکتا رہتا ہے، سکتا رہتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے۔ ان دنوں موسم جیسے دھواں دھواں سا ہے، ہر طرف ایک آگ اور پھگاں سا ہے۔